0: Hoy por hoy.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
3: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
4: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
4: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e...